Umi lahor noćne bure, preko grana ruzmarina, niz čemprese, smokve, mrče, mimo sivih omirina. Skalava se sa konala, polagano tiho ide i prelazi preko grada, ne budeći stare mire. Usnuo je grad gospara, samo bršljan šušti bdije, mjesec gasi luč ferala, a zelenko ponoć bije.

0: Tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Ovo je drugi
2: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.
3: Hot Shot Disease.